je po tu zemaljskoga svijeta promatram i udišem. Nemojte da plačete kad se moje oči zatvore i pepeo me pretvorite i u more bacite.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

nisam joj donosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac mi. Ali sam je čuti kako ni jednu drugu. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam moga učit, opusti sam u škole. A ona je i da je gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam